olal pathian ti hla thiam ta karon se tu kha hlal du saki ani kan hla dot le atan so moi ka phut lo Jonathan lian na saki lo ngai thlang u.

Tuna kan ngay kakta ka territorial staff songs des ten lalpak local le na ti la an remania cho ti song chu tun trum kan lethar te ti huna zai kan ngay thak the te ani hei ka shivani ai zol ani hin de la hun kan lo theng le ta tun trma hian dukan jansa roshan chera le han main bpr kia film sa te ilongai thang o oh.

kapsole la kolten twal che pisain chu te el thang kiu ni si thei lo ari teng teng ni en do dar ma ni si lo kan khar tum son ri lo ye ti kha in sang o

tuna kan ngai thak ta kha David Darlong in Lokir Sham ro ti la sak ani ada ta chuan Rachel nun kimi zai kan ngai tha anga mai lu me ti hla ron sang

Hei, akasvani ai zolani dar nga le mi so mani a ma la hun kan lo thleng le ta tun tu ma hian pathian phang la ma tonga sak mo tak tak kan ngai thadon ni.

0: nuk khoi thil gan soi lo nga thave de
1: kan soi lai ka soi le taila inu nau po mi chon felan ti chewa kan bula ngei pon fak ve fo chewa fak dol le fak tla ka omzel hitum tur ayau pa za te tlong mai nalan tir konga masroi tu ni te hitum thak tur mi tan kan ti emo kan ti lai hianin ke mani jok hian kan lo hlok puya rin lo lama hian mal som na hi lo omzel ania ramle namzia kan chom nung zel ti hriat tur chubaka christian nun dan zemoya ni shim shima kan ti mak mo ni tak mewania
2: nie he tu bin zing a po ma man putar lo puya wagin ru twai kan dong nu mania ala tau te ring ne
3: oi mama he chu ka u ni na chu ka chwang ve nya ka chan te pon i u ang hi pasara ka du an ti
1: mami mai mai thin hi o mi nan sha rew rew nge